nipa bia wo ya fa ye nsa enkam na dia de pese beka cho nyina na se aye yi nyakopa aye kakra sadru ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo tumi twa a wo ni dia me ka cho nyina na se obo nyini to nyom ha ba ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom tan nyom na wo na ne so ka cho na se